Ke ho o mana o nei au i tamakane olu olu o kohala. Ka mauna kie kie o hapuu mena kamali'i hau ole o niuli'i. Hau ole mau kou uae e hoi i laila.

ia ninau ia nau, he Hawaii no oe, aia nae i hea la kou mahele aina, aia ke hao ia nei e kia umalihini. Kahaha, ei a kaupane i ia kuai, mai kinohi mai a ikeia wā anō, o Hawaii a puni kuu aina, i laila e moe mei nei naivi o kou mauku puna. Hei vi a lehu, o Hawaii holo okoa, oia kuu kulaivi.